Radio Panic 105.4 no asuku so utie na no pay yase mo am de tu dwa no e koso din din din din e jina mu din din din din ani ti no wonso so wadwen kire ye nua be man se papa no ma onye hwe emfiri oba ne nchen on february bia emfanche efise sebi ompeodia na ompeo ntino emfa ho ne ka wabo sa no no na dwen kire e kire no